Chopa namba, daso nyebi loji payo lasa shiba de senpapo chujung je kongka pado ago. Tarong sindu tanchi la pali ringa. Xiang je loji yongchung nawe zedru shiba de lasa nyarata yobi senpapo lo zanga. Royang ji shinkan lin cin ni gapo yobi sindu tanchi la pali ni tosan chobo yongwe mendo shi jingin si da yi de nyata jingin go.